0: Heippa rallaa rakkaat munasarjan tai pidemmän virtsaputken omaavat kanavani seuraajat. Tervetuloa tämän tiistaisen videon kimppuun. Siinä on kauppakassi, täältä sairauslomalla on aikaa. Huomaa, sairausloma, ei sairaus eläke, kuten niin monella on tapana nykyään nuorella. Nuoriso voi pahoin, sanoo jo sanan lasku. Täällä sairauslomalla on aikaa olla nyt ja tehdä juttuja. Totta kai kun sairauslomalla ollaan ja on joulun alko, niin mä ostin itselleni testiin yhden pullon TV:ssä mainostettavaa Luomu Lapin kulta jouluolutta, joten tiistaisen
1: Ristaika.
0: Vedetäs pienet makuelämykset tästä.
1: Numero 116.
0: Jouluoluethan on hankalia oluita, niitten, jos ne on oikein kunnon oluita, ne on helvetin voimakkaan makuisia ja etenkin savuisuus ja terva on päällimmäiset maut, mitä ne tarjoaa. Sen takia mä en oikein ole alkoi jouluoluita ostaa, koska itse sitten kyllä helvetin
1: A little warmer.

Dancing Man ASMR video. Mä voin lyödä vaikka Tesla Model S:stä vetoa, että jokainen nukahtaa tässä videossa. Tai tätä videoa katsellessa.

Se oli ihmeellinen laakso, täynnä onnellisia pikkumönkiäisiä ja kukkivia puita. Vuorilta virtasi kapea ja kirkasvetinen joki, joka kiemurteli sinisen muumitalon ohi ja katosi toisille seuduille, missä toiset mönkiäiset taas ihmettelivät, mistä se saattoi tulla.